Daddy Yankee, de har sjungen Gasolina, og Rygge Heiv, men just der går min slæn og døra, bensin og diesel, der går det på etter sjungen, Sara Einak sjungen Beive Lodje.